asemwe fa utre kronkron fa utre dia na fa wonuma nso na yemfa ewade nyankopon asemwe na nsu ni wan kwati anye bibiara oyeye wona woshi asemu no emu edin ahodin ewom enkwan susu ewom ano anam senkrante enifanu asemu no wa maso esini ni din asemu no ewo nkwa asemu no eye honhom na asemu no eye enkwa asemu no eye ehan enti pacho fa otre kronkron na fa otre dia na fa onguma fa bible na fa jota na fa

0: unene ire nene mba ewo Yesu dimu. Amen. Otini ni mpa iba imodi ni. Pacha efro senaka sefri hi. Kwa brafo su. Kokro biti mpa choka sa. Ewadi ebo mpa yewo Yesu dimu de kwa brafo suba wenimu. Ya dumi ya ribia erade ewe ya no wabeti
1: asempa FM
0: nipe duye mo asye shi wo Yesu di mo wewe adia wo kasa adie nyina ye di kasa gu kwa bina po mu denso nane wo enye ni den biye nshira puno ama kwa bina ewe Yesu di mo. Amen. 0244744204 Otini ni mpa iba imu odeni. Pacho efro senaka sefri ni. Grace mpacho kasa.

ene kwa mwa flight kwa mwafaa yeno wamwafaa eno amonya sa akuntabu no accountability no breakdown no ema Ghana for even before the press conference no na eno tinso no omasa ya kasanti ya wiei ehonsu ya beko na yabu muna fi yabi sase ministry no ewa no yeba achiri na se 1164 no enye figures noa omode eba ya emudi ya wain omu figures ahine kita omu ye chese minister ne dieno ye ntumi enye ntumu eno aso ye beshe na ye di enkomo ye kuye ni ma ye ni Alhaj Salim Bamba yono so national coordinator nasna osheso bidin kudim ye neno ebe ye one on one evye yi ewo ekosi senso edinya me jeso ene abena pokuwa a winye na Dominic si yebuwa ena kwa kuchumu barima ebochi dom oman hine kwa bina asante ekuya buatuwe ya dom ena Benghazi intia mwa Jackson omungi na etechi na upemu na kasa Philip Osebusu Esquire Ewiyei metena kwenye imu na madijumadie huti ya me mamema wahabi imu na mena wasese wakame hon so wa dedication ewa request bi ubetumi adjoini ya ewa YouTube eye asempa 94.7 asempa 94.7 fatu ho mekenkai.